da ooh, yeah. Blab da ooh, you coo. Where'd you get it? Blab da ooh, yeah. Blab da ooh, you coo. Happy now. Blab da ooh, yeah. Blab da ooh, you coo. Me too. Blab da ooh, yeah. Blab da ooh, you coo. Silly blue. Blab da ooh, yeah. Blab da ooh, you coo. Look at you. Blab da ooh, yeah. Blab da ooh, you coo. I'm there with you. Oh, sit. Ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba